التوحيد يميز إذا نفسه ومانو شاشن وقويت أغام شيشوف غاقا إيشمو ويشتي إيشجين ومغاسا في الدنيا والآخرة إيشجين ومغاسا مونسيمونو شمغاسيني فونكوميرو إيشجين ومغاسا بيو نبيو جندو مو أنغبيجين دا مغاسا مو الدنيا موكا تبين مغاسو kubango yagatu yagala dunia ino jivamu echovu gage chigendo munga samu dunia niku akhira chirechiruwa kumigiriza Allah we tabaraka wa ta'ala ibilada niku tamuwa mayumba niku tamugulila chivanja niku umigiriza Allah we niku tamuwa taka niku umigiriza Allah we niku tamuzimbila apartment niku umigiriza Allah we kubango wa mwadovu gaga we dunia na akhira habana wa umude jivalieka mbaka atugamba sallallahu alaihi wasallam timuru abnaakum bisala idha balagu saba wadribuhum biha idha balagu ashara wafarriquhum fil madaje abana bambalagire sala wabawezeze miaka musanfu ate ku 10 mbabonereze mu ole sala iyo hadithi jidi mama makuru maji ni mwezo nga 3 enyinge soka omwana mulagire sala ku miaka musanfu miaka 10 abazadde bamu mwana abateri kusoma tamuze kusala elisala niye ati mu bisira byo kusoma amuze kusala 10 nemu vanye je mu kimi nembi sire bya holiday tamuze kusala umwana muze kusala sali wana dawo kwibaka niye so kazuke asali salat subuh no udde bwayo echa kulenga ashimanyi ensula wana fabadu miaka 10 plus tino baula mu nsula ombaka sallallahu alaihi wasallam tuwa farriquhum fil mawaje mubawule mu nsula kasaba yizi miaka 10 emyaka 10 gino lwaki tubawula omubiri gwe gwa gutasa okuzimba ekirungo ekikola mukwano mbiri muno mtenga okuba mu ekirungo ekikola mukwano ninga tabitegeera abulira ebintu mubiri gwe yatategeera gwe tubaleka ne basula wamu baana babula na balenzi shaitan eyinza obasula mu olunabe okakana nga tulinda mu abaana timuli bonna bayononeka dda kyava tugamba nti mu tarbiyatul awlad mu ndera y'abaana mu nkuza y'abaana tulina obafaraka fil mabaje ensula tulina ojawula abaana abalenzi bokka abaana abawala bokka bazze okuwumula gye bali bazze okuwumula gye bali bafeeko bafisi za kaddo otuleku nabo naddala bataata abaana bo bafisi za kaddo otuleku nabo nyume nabo tekakuba na mutima gwa magye ku baana abo babaana bavumusaigu bana bayite shule mutuleko nabo munyumye bavuge ko batwale ko mu cafe javas mugule byo kulya bali kulya byo kunywa banywe baragenti umutima gwo mungule je bali jo kumya okugula wo mutima gwo gwetate eri abana bo nga bachali bato nabo yiba jo kuma okugula wo mutima gwawe mu bukulu nga guza ku wendo lyawo nga ate bibaina amanyi ngawe bakuyitaga kati time ngena chuka mu bukulu nawe ate obetage nga gakuwedde kali obako obunyaga dobu tusa kuba nafe mu kaseera ke tulimu abaana baffe tubazi okusa okusala salati subuhi nguwe twali tubazi okusala oli nga vani ze bakima okugenda ku ssomero atanda okweza myaka mukaaga atanda nga emyaka musanvu we muleke naye buli ali emyaka musanvu plus okwoneka azukuke asale salati subuhi biyaunihi tabaraka wa taala wabarakallahu fikum wajazakumullahu khair.

0: Chingoze choku biri. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ
1: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ أَفَتَطْمَعُونَ

0: فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث.
1: حسبك بارك الله فيك. قال حبال إفهمتكم السلام في الزمين ده يقول اليوم انتوا بريجو tugenze ku musomi waffe owokusatu munaasonyi wakati tuwanvu yamuko n'ebyaddala nga kulaani yeeyo ate tuwabujuzo ama nga n'omutesiteesi matovu hudu waali wano tulina okuwanvu yamuko ba tuba tumukuttidda wennyini wawulya wayagala
2: namba satu naye ku muzindaalo tuli wamu ne bannaffe ba Plascon abakutusako lanji ey'omulembe tuli wamu ne Firdaus Hijja ne Umra Services abakutwala okukola emikolo egya Hijja ne Umra basanga Nakasero okulinira na Stirwan Tube bali ku 0703 89 82 3 Jamada Lumina kabakuleetera byamufumbiro ebyomulembe ogenda kubasanga wali ku Nalubega Complex ku Bombo Road bakubire ku 0703 34 88 0703 34 88 ate nga tuli wamu ne bannaffe abaspyro abakutuuza ku piki ekolera ku masannyalaze nga naye ekikiriza kinene ate ng'ofunako amagoba gisange ku offices za Boda Boda Union okwetoloola eggwanga lyonna namba 3 amannyago
3: manya gange nze nantaba Hafsa
2: nantaba
3: ku Iqra High School matuka chokolena
2: nantaba Hafsa Iqra High School Sheikh Muonge nantaba uyo
1: na nantaba Hafsa bizwa gambe akubera ni sa muganda
3: sajoni
1: abera musawo ategure muki
3: abera musawo sajoni abera musawo
1: ngo tuli muganda
3: Ah.
1: Wakanye kati. Kali. Wakuzarawa.
3: Ndeje.
1: Ndeje.
3: Saidize bombo.
1: Eh, hey, saidize bombo. Kati, ugina kusoma ngo ba saidize.
3: Nda kusoma nga vaku. Suratun Naba. Paka ku Suratun Nas.
1: Kali. Tanika surat an-nazi'ati.
3: A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.

0: كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر.
1: حسبك بارك الله فيك. إيه وجزك السجود قتنو الدواء وبس الدواء قتنو الدواء ها هو أشو الدواء هو في النامي كاتكو يندا تيجي تيجي تبادل تيجام تيجي سوالا واجي نتيجي سجدة يتلا
0: تيجي سجدة
1: تبادل تيجام تاني بارك الله فيك ويبالين حفص النان تبا بارك الله فيك
2: مدير أجي
3: نابانيا جانكو مزيندارو njagala kujukiza tuli live loud and clear genda ko tulabe bulungi ddala ku Palifem Islamic Channel kwetuli nnyo genda ko ku YouTube ojja kuba tufuna bulungi mu kifaananyi ekiri kiri obulungi ate subscribing or liking atero sharing ene banno omukutu ogwo Palifem Islamic Channel kwetuli live ayagala kubera nti ovujjirira enteekateeka eno bango ina kirabo kyagala kuwa mwana wano akusomedde bulungi e namba twagambye 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 techijja kuwa kimutuuka ko bulungi ddala. Namba nya yali ku muzindaalo. Namba nya manya.
2: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Amanya Ziwa Abdul Wadud okuva ku Bayan High School pitch kabia.
1: Ziwa Abdul Wadud. Bakuzara wa Ziwa Abdul.
2: Anzara Chideka.
1: Chideka wa banda wa
2: Asebo.
1: Mashallah, ni mklasi chi.
2: Ndi mu thani thanawi kusaidi yorabu. Kusaidi yorozu yungu maliza sinia fo.
1: Kusaidi sinia fo. Allah kusasire.
2: Amin.
3: Candidate.
1: Sichecha usikiriza wa malako Qur'an kujia mjuzemi. Kwawe gana Qur'ani.
2: Chechifo chivangu kwa sasega.
1: Ya unu zembo lunji nyo.
3: Yeah.
1: Na unja chikubuza simo giri ontunulida. Nena unja chikubuza. Abida. Na ujibuza chijia kwa minna badabuwa. Te wali atude.
3: Badala imedite.
1: Allah bangu izi ya Rabbi. Naam, ugena kubasa idichi Abdul Wadud.
2: Ndoko
1: kwa kwa alif lam mim.
2: Ungena
1: kwa kwa alif lam mim. Naam. Aya. Baada al-isti'adh, a'udhu billahi minashaitanir rajim. Wabashshiril ladhina amanu wa 'amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار

0: Choko nyui, gokumara. Nyua tufa, yoka stage chibuzo wechiri.
1: Kina
0: jishira. Choko wechiri kwe shoka wete reze. Chete reze na hicho kulide. Njabu nungi uli yangu, teme kende bulonji.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Kuchukumusumukatunzumwenda. Pal FM ekuletedwa BMK Group of Companies. Ngabali wamune.
1: Nana Hub Mouthwash. Ile dagale tufu. Yenaga kasamu kujanja bendwa deza amanyo. Amanyo gakuruma. Bosaye chocha. Obeji nyogo gaga sanyalala. Bosanyo bamoru saisai. Obu gaiza ludarumu. Senyesa nana. Na iwe gende rezaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sazo na. Nana. Yaka kasiwa National Drug Authority.
0: Edwa ya adhan. Kuchukumusumukatunzumwenda.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: ادوية أذان كتكم سبكتن سمعين دها على الفيرم الكل اليوم
3: Buli lunako, Monday to Friday, tosuba program na mwatulira, yonge duwa mwevi nonoko. Buli lwa Monday, tosuba police no mtu wa bulijjo.
4: That's why inze yagala kugamba mwana Uganda, na abantu bonna abali kuulira Pal FM. Tuleke kusawa police.
3: Omanyama teka, enkola ya police, bichibi uteku kukula, ukwe wale komera, nganawo wewe omukisa, okuso ya police.
5: Tukwaniriza. Mu program. Namwa tulida. The bigger story. Wali wa mukaga. Turambike nsonga mu bujjuvu. Tukwaniriza. Mu program. Namwa tulida. Namwa

0: Ezo no zezibadde adhikali ezisomebwa ngogenda okwebaka ziwulirizenga oziige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pale FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.